0: 진루 공원가 찍다세
1: 조보 철라산다 달랜지 로진데 타르뎀바 쳐와란 두자 신체 듀라 리케네 사 템부시 또텔라 마테나 또세 신비 츠 만두베 사차 소송 찌데네 데네 한세세 무초바시 세나 도초나지 니 애용지레
0: ngadro kya cha sung lu du po rong ki me pa ta tu pa lu ju de la sha ka khe ne e ni ma ni na de yi cha du ji u de be no la yo sha che chu na zo ye pa de do no se de de pa zan du to wa so la go cha mi pa si ye gyu la ji dro nyo yi dong bo ne de ta la na ji ze me hi ne nga chu du po rong ki sung pa ta de sa cha su su ji ji gyu pa de Laju siena siwa tala, nika tu ne kong ni ne da cho zobe jadu si ne.
1: Jeje, gyo tang kwa xa lo so, nge depo tang ribung lo den si, nyang chong sa wo mbo nja we, tang tang xe xe xe ju nde, ma sa ne to ju si.